Oj, on huncut kämtsä pitsitkä väärinä. Aki rammis viileksen isä märjä. Minden kislain äjänäs, ohon lopus forrouhidäkki läijän. Pämäntämo patikaamo, osun muudun maaslopeste, osarno. Bemmontamo patikusno,